Hồi cái này chị hồ cái in chắc là đang cho bị chơi được cái lời lọc là bị chị Maria ôi được cái Maria đi ba áo. Hồi cái này chị hồ cái in hermano su hermana sẽ Dios cho sắp tới xin khai rê chị rủ lời lọc là cụ tăng cái in. Sábado 8 de agosto. Ahora en la calle Retal, cuenco las 11 con 33 minutos. Porque en el chico que intercal, Dios es obtecín, querido hermanos. Rana que chino te genan, se la lichol, giruli loc la cutanca. Y narana china que venile pocom, salió número 45, 52, 66, 33.